اسی تے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آؤں ہے ایک جاؤں ہے، ایک پھل کھڑتا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھل چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے، یہ ایک پربھو کی لیلا سوچی سراں آواگم بنیا ہوا ہے اور اتنے سارے مسافر نے، اسی بھی مسافر ہوں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاؤں گے، یہ کوئی نویں گلتے نہیں، پر مینو دکھ ہے افسوس ہے، اے رشی تو مہان کاری جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا، اس پھوکے سندیشے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی، تپیا تپ کیوں چھاڑی، یہاں ہرک نہیں سو، اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی، جتنے سوکھے ڈھنگ نال یہ گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگرش اجیت سنگھ ججار سنگھ کون بیٹھے نے گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے الا یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر، اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے، اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں، نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے، حکم گردیو پتا تابے دار۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کردے نے خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، بس اتنا ہی نہیں، پوری گل سن،

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زوردار سوٹا مارد ہے، بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

سبھیتا ساری دنیا پھٹی، تہذیب ایک خاص اسی علاقے چوٹی دے دارشنک پرش نو ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے۔ کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا، جس منصف نے سزا سنائی ترس اس نو بھی آ رہا سی، پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سکرات دے، اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے۔ انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سکرات نو کہا، یہ فیصلہ جو سزائے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے واپس لیا جا سکتا ہے، تسی اس وطن نو چھوڑ دے، اس علاقے چو نکل جاؤ، اسی کچھ نہیں کہندے تھوں، چپ چاپ چلے جاؤ۔ سکرات کہنے لگا پھر اتھے مینوں پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا، پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے۔ کہندے پھر وہ نویں تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں، پھر او لوگ مینوں زہر دا پیالہ دین تے مینوں مارن، بہتر ہے تسی مارو، اتھے اتھوں دی موت قبول ہے۔ ہن نویں سریوں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینو سزائے موت دے ہو گئے، تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا۔ میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں، میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں، تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام یہی ہوئے گا، مینو سزائے موت دیتی جائے گی، ایتھے ہی قبول ہے، مینو مارو۔ اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی، اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی، زہر دا پیالہ دے کے سزائے موت، زہر دا پیالہ دتا گیا، یہ جد پین لگا ہے منصف نے ستے سدھ پوچھ لیا، کوئی گھبراہٹ، کوئی چنتا، کوئی تھوڑی منو دشا، میں جاننا چاہنا کی ہے؟ سکرات کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی، تے جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی۔ دوویں بول بڑے گزب دیکھا ہے، جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑی گل دا، تے جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کدی چنتا۔ باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا پاویں نہ پیا، پر یہ دو لفظاں بہت وڈی گل کہہ گیا، جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی، تے واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی کی چنتا، پھر کیڑی گل دی چنتا۔ زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا، سولی تے چاڑھ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ۔ ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی، بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن، محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن، پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے، اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہوون تے پتھر نال توڑے جان، تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے، شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے۔ ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش دے چلنگی ہے۔ اللہ یار خان تے کہندے نے، آغا نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا، آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا، تسی تے ایک رات بھی سکھ دا آرام نہیں کر سکے، ساری زندگی سنگرش دے چلنگی ہے، بھج دوڑ دے چلنگی ہے۔ اللہ یار خان کہندا ہے اے تے ساگر دی طرح نے، جویں اوپر لہراں ادھر بھج رہی ہیں ادھر بھج رہی ہیں، تھلے ٹھہراؤ ہے، اندروں اے درویش نے باروں تے بالکل راجے ہیں، بھج دوڑ بڑی ہے پر اندر بردی ٹکی ہوئی ہے۔ اسے نو نند لال کہندے نے، حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ، بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ، باروں بڑی بھج دوڑ ہے، اندر سکون ہے، شانتی۔

کوئی گا رہا ہے جدے کول گاؤن دی شکتی ہے سمجھن دی شکتی ہے بودک بل ہے وہ کہہ رہا ہے ہے پرماتما توں تے ایک تان ہے توں تے ایک شکتی ہے پرم شکتی پر کنی ایک شکتی ہے اے کتھوں شروع ہوندی ہے کتھے ختم ہوندی ہے سب کہن اسیم ہے تین درشٹیاں پرماتما دیاں سڑے دیش دیچ پردھان رہیاں نے سرمور رہیاں نے انہاں دا خاص طور تے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اشارتن ذکر کیتا ہے اس پوڑی دیچ اور او تین درشٹیاں رہیاں نے برہما بشن مہیش دی سڑے دیش دیچ سناتن مت پرانا مت جو ایشور دی بندگی کردا ہے اس بندگی دیچ یا بشنو دی درشٹی ہوئے گی یا شنکر دی یا برہمے دی گرو نانک دیو جی مہاراج نے انہاں تینا درشٹیاں نو سامنے رکھ کے اپنا ایک درشٹی کون جگت دے سامنے رکھے ہے سنسار دے سامنے رکھے ہے بشنو دا درشٹی کون اے سی گاوے کو دات جانے نہیں سان شری بشنو دا اے کہنا سی کہ جو دات ہے جو کچھ ساڈے کول ہے اے سانو دان دیچ ملے ہے اے تن دان دیچ ملے ہے اے من دان دیچ ملے ہے اے اندرے دان دیچ ملے ہے دماغی شکتی سانو دان دیچ ملی ہے جس دا اسی کوئی مل نہ دیتا ہوئے اور جو اسی بنائی نہیں او سانو دان دیچ ملی ہے ہر بندے نو اے تن ماں باپ بودھک بل اندرے کرم اندرے گیان اندرے سب دان دیچ ملے ہیں سب تو مہان چیز جو سڑے کول ہے اے تن تے من اور آتما اے دان دیچ ملی ہے تن من دے آسرے تے اسی جو کچھ بھی کٹھا کیتا ہے وہ سب کچھ دان ہے کیونکہ تن ہی نہ ہوئے من ہی نہ ہوئے تے اسی کی کچھ کٹھا کر سکتے ہیں تن سانو دان دیچ ملے ہے من سانو دان دیچ ملے ہے تو بشنو دا سڑے ویش تے بڑا بھاری پربھاو پیا انہیں کیا کہ دات نو داتے دی دتی ہوئی نشانی جانو جس نے کوئی نشانی دتی ہوئے اس نشانی نو ویکھ کے نشانی دین والا بار بار چیتے آمدا ہے تو بشنو دا کہنا سی تن نو ویکھو پرماتما نو چیتے کرو من دی گتی ویکھو ایشور دا چنتن کرو دھیاں پتراں نو ویکھو پربھو نو یاد کرو دھن سمپدا نو ویکھو اپنیاں محل ماڑیاں نو ویکھو تے پربھو دا دھنواد کرو اس نو یاد کرو کیونکہ سب کچھ اس دیاں دتیاں ہویاں نشانیاں نے پنڈت ہردے رام دا تے اک تھاں تے کہنا ہے ہے پربھو میں کوئی ایسی چیز تیرے قدماں وچ بھیٹ کرنا چاہنا جو میری ہووے میری اپنی ہووے کیونکہ تیری چیز میں تیرے اگوں رکھاں اے شوبھا نہیں دیندی تیرا دیا تجھے کیا ارپوں بھگت رویداس جی میں کوئی اپنی چیز تیرے چرنا دے ارپن کرنا چاہنا تو ہردے رام کہندے نے خیال جاگدا ہے میں اپنا تن تیرے قدماں دے نچھاور کراں تو جس وقت میں ارپن کرن لگدا پتا چلدا ہے تن تیری دین ہے تیری دتی ہوئی دات ہے کیونکہ تن نو میں بنایا نہیں اور میں بازاروں خرید کے نہیں لیندا تیری دتی ہوئی دات ہے سوچدا من تیرے قدماں دے بھیٹ کراں تو من بھی میں نہیں بنایا تو بنایا ہے اور تو دیتا ہے تے تن تے من دے آسرے تے جو میں کمایا ہے دھن اے بھی تیرے وسیلیاں دے نال ملیا ہے اگر وسیلہ ہی تو نہ بنے تن تے من ہی نہ ہوئے تو دھن کتھوں کمایا جا سکتا ہے تو دھن بھی میں تیرے قدماں دے کی رکھا تن تے من بھی میں تیرے قدماں دے کی رکھا یہ تے سب کچھ تیرا دیتا ہویا دراصل پربھو وسیلہ نہ بنے تو سنسار دے تے کچھ بھی منکھ نو نہیں پراپت ہو سکتا نہ تن نہ من نہ دھن وسیلہ ہی پرماتما ہے وسائل ہی ایشور ہے ایک اردو دے شاعر دا کہنا ہے دنیا میں کچھ ایسے بھی کنول ہوتے ہیں کھلتے نہیں پر وقت اجل ہوتے ہیں یہ بات جدا ہے کہ وہ تعمیر نہ ہو ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں شاہ جہاں نو موقع مل گیا وسائل مل گئے انہیں زمین دے اتے تاج محل کھڑا کر دیتا پر جس نو کوئی موقع تے وسائل